Mașina sa nu e atât foto. Mașina sa nu e atât foto. Mă rog. Copacul. Copacul.